0: oss. Energymorgon.
1: Kanye West,
2: ja,
1: vann pris på en gala i USA, gick upp på scenen.
3: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Mike dropped. Det är cool.
4: Simona Mohamsson, not so much.
5: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om Liberalerna åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det. Mm.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy Morgon och Dr. Alban tittar förbi studion och han ska få blindranka sina låtar. Du har chans att vinna 10 000 såklart också hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Lyssna imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras av
0: Energy.
7: Miles Smith.
8: We could dance all night.
9: I am Miles Smith.
10: This song's called Nice to Me.

räknar vi ner de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy, musik som gör dig glad. Ingen station spelar mer musik. Energy, över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon.
1: Det låter som han om och om i refrängen sjunger kleta kleta bajs, bajs, bajs. Och vi åker.
2: Nej, kleta kleta bajs, bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs.
3: Du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara kleta kleta bajs, bajs, bajs.
1: Nästa vecka då är vi tillbaka igen och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Energy.

0: räknar vi ner de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy, musik som gör dig glad. New music. Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu.
1: Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Kristina Gärn mixar veckans nya energilåtar.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.

0: morgon.
1: Kanye West,
2: ja,
1: vann pris på en gala i USA, gick upp på scenen.
3: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Mike drop. Det är cool.
2: Simona Mohamsson, not so much.
4: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om Liberalerna åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy Morgon och Dr. Alban tittar förbi studion och han ska få blindranka sina låtar. Du har chans att vinna 10 000 såklart också hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Lyssna imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

räknar vi ner de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy, musik som gör dig glad. Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy, hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: station.
1: Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag.
0: Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag.
1: Energy, musik som gör dig glad.

musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje

0: Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Wake up. Min pappa, jag är typ 12 och han säger till mig: min son, idag vi ska gå till Heron City och vi ska äta McDonald's. Det här är varje 12-årings dröm. Att åka till Heron City där de har spel och grejer och sen få äta på Donken.
2: Wow.
1: Vi kommer dit. Jag ställer mig i kö. Inte min farsa. Han bara: sitt idiot. Jag sätter mig. Då drar han fram en matlåda.
2: Så du fick inte McDonald's?
3: Nej,
2: jag fick
3: ingen
2: jävla McDonald's.
3: Nej, inte McDonald's. Blev det spel åtminstone?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tänker
2: stelsaxpåsen. I spelrummet.
0: Energy morgon. Gör din morgon roligt.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Jag tror att det är felhörningsoskulds dags nu för en artist. Aha. Som borde ha varit med flera gånger.
2: En svensk artist.
1: Veronica Maggio.
2: Maggio?
1: Jag vet inte.
2: Kanske inte. Vad är det för låt?
1: Inga kläder heter det.
2: Inga kläder.
1: Det är en gammal låt från hennes tidigare plattor.
2: Okay.
1: Och det är då en tjej som heter Anna Falkengrip som har skrivit in till oss. För hon tycker att det blir lite läskigt i slutet på den här låten. Det Veronica egentligen sjunger, det är: jag vet allt om dig, jag vet allt om dig, jag vet allt om dig.
3: Försökte du sjunga lite läskigt nu också?
1: Det. För det låter som hon sjunger: jag vill döda dig, jag vill döda dig,
2: okay,
1: om och om igen.
2: Okej, okay. Hon är arg på någon.
1: Verkligen. Ska vi höra om Veronica Maggio vill döda oss alla?
2: Ja.
3: Jag vill döda dig,
2: vad menar du? Och sjunger det så läskigt också?
3: 100% vill hon döda oss.
2: Jag ser mig framför att hon står i en gränd i en sån här sjukhusutstyrsel, blodig, lutandes med huvudet, en kniv i handen, stort leende på läpparna och bara
3: 100%.
2: Vem vill hon döda med? Veronica Maggio, porque?
1: Men det är en bra felhörning, en 100%.
2: Ja, det här är en absolut korrekt felhörning och den är riktigt obehaglig faktiskt.
1: Då ska vi ge en applåd till Anna Falkengrip.
2: Anna Bergendahl, gillar vi.
1: Men släpp alla Bergendahl.
2: Aldrig i livet. Men Falkengrip, det låter som ett riktigt polis efternamn. Hon kanske kan gripa någon som har sagt:

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det något jag älskar så när vi får göra en felhörning för en artist med då felhörningens låt. Och så var fallet här en morgon när vi hade självaste Sanna Nilsen på besök. Vi har ramlat över en ny felhörning nu. Och det här är då en gammal jullåt.
1: Ja.
0: Men du var inte själv på den här, utan du var också i lag med Shirley Clamp, Sonja Aldén.
1: Ja, okej, jajamän. Precis, och mina tjejer.
0: Ja, men egentligen så är det faktiskt Shirley som står för själva felhörningen. Men du var i rummet, så du kunde ha stoppat det här.
1: Okej.
0: Låten heter Återigen blir det kallt.
1: Återigen blir det kallt, just det.
0: Ja. Mm. Och det finns en textrad då Shirley sjunger så här. Jag har slutat att frysa. Men det låter faktiskt exakt som Shirley sjunger. Jag har slutat att fisa.
1: Mm. Jag hör det redan i huvudet att hon sjunger detta.

0: Nej, men det är helt sjukt. Det här är ju helt otroligt.
1: Det är faktiskt alltså, en 100% brukar vi säga. Fel.
0: Nej, men jag undrar om hon måste sjunga Fisa.
1: Alltså, jag måste ta det igen.
2: Jag har slutat att Fisa.
0: Nej, men. Alltså.
3: Det är, också den vackraste liksom, vackraste erkännandet av att sluta prutta som någonsin har ägt rum.
0: Ja, herregud, vad fint.
1: Men ingen är gladare än Shirleys man. Nej. Känns det som i det här. Så att, det var ju något positivt.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy.
2: Energy. Good morning. Energy Morgon gör din morgon roligare. Make me
3: somebody. Det är Maurits och Moritz som har namnsdag.
4: Får mustiga Maurits fira idag?
5: Vi låter honom göra det.
4: Får jag då fira på Anders?
5: Ja.
3: Nej, det får du inte.
5: Vad spelar det dig för roll?
4: Ja, komma hit och ta våra namnsdagar.
3: Det är viktigt, en svensk tradition.
2: Energy Morgon gör din morgon

0: finner jag. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven. För att vi gör det varje morgon, så lyssnar vi in en viral succé. Vi ska till Nyhetsmorgon. Vi kommer få höra bland annat Steffo Törnqvist. Men jag vet inte hur mycket jag ska liksom påa det här, som man brukar säga. Utan jag tänker så här. Close your eyes.
1: Okay.
2: Låt det hända.
0: Låt det hända. Se vart eran imagination tar er.
2: Ja.
3: Det är mycket längre efter smak i tvåan.
1: Ja, det har du.
4: Tvåan är definitivt mer efter smak som det andra.
3: Mycket fylligare i munnen också.
1: Smakar kaffe.
3: Det finns en elegans i ettan som inte finns i tvåan. Och så man... Det är som whisky, alltså, en del vill ha röket, det ska tjonga till.
4: Precis.
3: Men så småningom så vill man ha det här eleganta mellanspelet på något sätt, va?
2: Ja, det är ett otroligt klipp det här.
1: Det är elegantare i ettan, är det så?
3: Ja. Det finns en elegans i ettan som inte finns i tvåan.
2: Har du sett det här klippet, Svea?
1: Nej.
2: Vad tror du det de gör?
1: Spritsorter, kanske?
2: Kaffesmak det, va?
0: Ja, visst är det kaffe.
2: Det är kaffesmak. Jag är inte 100% på det, men det låter som OS i rimjobb.
0: Verkligen.
2: Att de själva inte står där och reagerar på vad de säger.
0: Eller vet de? Hade du och jag och vi tre stått och sagt så här, så hade vi ju någonstans förstått vad det är vi gör.
2: Ja, men vi hade ju adresserat det vid något tillfälle. Va? Det låter också som att vi pratar rimjobbs.
1: Ja.
2: Jag hade sagt det.
3: Det är mycket längre efter smak i tvåan.
1: Ja, det har jag.
0: Säg på ett snutskigt sätt också.
2: Längre, det är som en ordval.
4: Tvåan är definitivt mer efter smak som det andra.
3: Mycket fylligare i munnen också.
1: Ja, det låter ja.
2: Mycket fylligare i munnen. Ah.
0: Ja. Väldigt bra. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Abbas, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Best of clip gäller och vi ska lyssna in fredagsrappen med Anis. Han rappar ju om ett ämne, du skickar in vad och vi hade fått då ett DM från en kille som ville ha, ja vad ska man säga, lite influencer-diss-rap. Och hör och häpna, Anis för 2 år sedan skrev en låt faktiskt om just detta. Så då tänkte han, ja men då är det dags att världspremiära den här låten. Och det lät exakt så här. Är du redo?
1: Jag är redo.

0: utan det är bara join the crowd. Det är bara att sätta på det Björn Borg-kalsongerna och köra.
1: Alice, jag vet att vi kommer få frågor på våra sociala medier och lite här och här. När kommer den på Spotify?
2: Det, jag vet inte om den någonsin gör det.
0: Den är ju skitbra!
2: Vi får se om den kanske får lite liv.
1: Ja, det måste den göra.
2: Men den har något, jag tycker verkligen.
0: Jag tycker också det.
1: Du får en applåd till såklart. Woo! Alice, Donne, Mina och fredagsrappen.

ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: roligare. Familjehack nummer ett. Säg att ni äter tacos en fredag. Mm. Och sen går ni från tacobordet direkt till tv-soffan och ska kolla på. Vad vet jag, Idol kanske. Låt alltså disken och allt vara kvar när ni sätter er i soffan. Och sen maxar ni när det är reklampaus. Mm. Hela familjen då. För då blir det en liten sport så här. Man får se hur mycket man hinner rusla bort, som man säger. Och så blir det liksom...
1: Men reklamen är också så 12 minuter. Det hinner ju för fan byta kakel. Alltså,
0: kom igen, unga. Nu tapetserar vi om. Nya pappas regler.
2: Energy Morgon. Gör din morgon roligare.

0: Bam, god morgon! Energy morgon, givetvis. Basse S, Sofia Wistam, Anis Don Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu, så att luta dig tillbaka. Varsågod.
1: Nu, det är okay. Allt jag säger. För idag så ska vi lyssna in arabiska Darkwing Duck.
2: Nu är det mycket Darkwing att
1: ta in. Kommer ni ihåg Darkwing Duck? Vi började där. Det var en gammal, det är en Disney...
3: Ja, men tecknad som en mörk anka.
1: Jag tror inte jag förändrar att Karanka var också en crime stopper i form av Darkwing Duck. Det är ett barnprogram helt enkelt. Ja. Och det är en tjej som heter Anna-Sara Madeleine som har skickat in den här låten.
2: Heter hon Anna-Sara Madeleine?
1: Det stämmer, mycket bra.
2: Föräldrarna kunde inte bestämma sig, så hon fick alla namn.
1: Hon fick alla namn. Och hon har då hört den här låten på arabiska, alltså introt till Darkwing Duck. För då låter det tydligen, säger Anna Sara Madeleine, som de sjunger. Helt plötsligt, jalla, bilen, järnet!
2: Jalla, bilen, järnet. Som, okay. Som jag, det brukar jag säga när jag ska åka hit på morgonen.
1: Jalla, bilen,
3: järnet. Jalla, bilen, järnet.
2: Han är lite snuskig också i sin ton.
3: Lite finsk över hela.
2: Bilen, ja, det
1: jalla, bilen, järnet.
3: Jalla, bilen, järn.
2: Den absolut, alltså, en felhörning har aldrig kommit från så långt bort.
1: Nej.
2: Som arabiska Darwin Duck. Det är riktigt sjukt.
1: Alltså. Men it's a first för allting här. Sorry. I livet. Och även för denna. Jag tyckte den var jättebra. Tack så mycket, Anna-Sara Madeleine.
2: Anna-Sara Madeleine. Jalla, bilen, järn.

0: Sverige.
1: Hoppas du har en strålande start på denna morgon. Du lyssnar på Energy Morgon och vi ska nu lyssna in hur det lät med Sofia en morgon. Var lite filosofisk.
2: Får jag prata lite Kafka, Franz Kafka?
3: Vad är det?
2: Ja, men han är ju en författare, en sån där författare som man kanske tvingades att läsa i skolan, processen. Men det är också så här, när man ska vara en smarting eller djuping, så här, Kafka. Alltså, tog jag min Kafka under armen och stod lite djup ut och så vidare. Men jag har en liten historia som jag hittade om honom som jag tyckte var så himla fin. Han var 40 år och var då i Berlin. Och gick omkring i en park, alltså Franz Kafka. Och mötte då på en ung tjej, ett barn, som grät för hon hade tappat bort sin docka. Och han, ja men han var på så här gott humör och tänkte, ska jag hjälpa dig leta? Liksom, så att de höll på att leta efter den här dockan. Hittade inte dockan, deppigt. Och det här barnet, lilla flickan, grät och grät. Och då sa han så här, vet du vad? Vi möts här imorgon så fortsätter vi leta. Och så gick de hem till vårt håll, kom tillbaka nästa dag. Och då kommer Kafka då med ett brev till den här tjejen, lilla tjejen då. Nej men alltså jag hittar inte dockan, men jag hittar det här brevet som dockan har skrivit. Och den här lilla tjejen sa, och då skriver dockan där att hon har begett sig ut på äventyr i världen. Så att hon kommer inte komma tillbaks på ett tag. Och sen fortsätter då Kafka skriva brev till den här lilla tjejen som de möttes ibland och titta nu är det nytt brev från dockan som är på olika ställen i världen och han var ju författare och skrev säkert jättefina brev. Efter ett bra tag så kom dockan tillbaks, men dockan såg helt annorlunda ut och det sa ju tjejen så här, men det här är ju inte min gamla docka. Nej, men när man har varit ute på äventyr så här, då förändras man också som person och den här jättegullig historia, men sen den här lilla tjejen växte upp, blev en ung kvinna och undersökte då den nya dockan och hittade ett brev ifrån Kafka som han hade gömt inne i dockan. Nej. Alltså den nya dockan. Och då stod det då, jag ska försöka översätta eller jag kan läsa det på engelska. Everything you love will probably be lost, but in the end love will return in another shape. Alltså förstår du, man har kärleken ibland, hon hade sin docka, man kanske förlorar den men den kommer tillbaka i en annan form.
1: Fint.
3: Det är en väldigt fin historia.
2: Ja men jag tycker det. Det är som Anis gör crime time ibland. Ja. Jag har...

0: road.
1: Energy. This is the morning show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
2: Vet du vad som hände med mig och V70 en dag under den här jävla sommarböljan vi hade? Jag och barnen och frun var ju på semester på västkusten och AC:n går sönder.
3: Ja, det gör det.
2: Så vi har kört runt med liksom världens varmaste bil och svettigaste barn.
4: Det känns som 70-talet.
2: Ja, det var liksom 70-tals. Men det var så varmt.
4: Röker bilen också.
2: Verkligen.
1: Energy morgon, gör din

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Är ni i antikrundan ålder än?
1: I princip antar jag att jag är det. Och jag gillar också gamla saker.
0: Jag vet, det borde ju vara ditt bästa program någonsin.
1: Ja, så att jag har liksom bara glömt bort det. Jag är ingen tv-människa, jag sitter inte och tittar på tv speciellt ofta.
0: Väldigt populärt program får man säga.
1: Alltså, man älskar ju när det kommer någon gammal dam eller man som har hittat någonting i hemma. Som bara, ja, den har bara legat där, kan det vara värt något? Och de bara, sen bara, 1 miljon. Eller tvärtom, de tror att den är värd 1 miljon och så bara, nej, 10 kronor.
0: Men det är det handlar om lite nu. Just den här besvikelsen som ibland sker på Antikrundan och dessa program. Och vi ska lyssna in en man nu. Det här var några år sedan. Han hade med sig vad han trodde var en äkta Van Gogh-tavla.
1: Nej, men det kan han inte tro.
0: 100%.
2: Så du tror efter den här korta bedömningen att Van Gogh inte har målat den här?
3: Nej, därför att han var död på 1900-talet.
2: Ja. Även då om du känner på de här penseldragen och...
3: Nej, man ska inte känna på målningen. Okay. Man får titta på målningen. Vad har du betalt för den?
2: 85-90 tusen, men det är okej.
1: Okay. Han var ju död då. Ja. Det borde väl kanske vara en liten varningsklocka.
4: Ja, han köpte den där tavlan av mig i min baklucka.
0: Har du 85-90 tusen?
1: Det kändes som, han drog på svaret så mycket så att jag tror nästan att han betalar mer.
2: 85-90 tusen, men det är okej.
0: Okay. Ja, det känns som att jag håller med dig till 100%.
1: Han vågade inte riktigt säga. Men det, jag är ju lite väskintresserad om vi säger så, och ibland slår jag till, men det är ju riktigt läskigt för att det gör så mycket kopior och man måste verkligen vara, om man då köper second hand och begagnat, alltså om man då ska göra en investering, någonting som man kan sälja vidare, då är det svårt, då måste man verkligen verkligen vara noga och kolla nummer och certifikat och
4: men där är ju för mig och klockor.
1: Ja.
4: Jag var i Thailand, då var vi i något som heter MBK som är så här världens största fake mall. Och då jag har säkert berättat det, men då fanns det ju alltså en shop, en butik, och sen frågar man, do you have back room? Och då öppnar de med dörren till ett showroom bakom butiken.
1: Mm.
4: Och där var de riktigt bra grejerna. Och de kopiorna, man såg inte skillnad på riktig och inte riktig. Samma med klockor.
0: Men man får vara noga med det där som att stå där och säga
2: 85-90 tusen, men det är okej. Okay.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Det är lite kul tycker jag, för en gång om året kanske så sätter du ner foten. Och nu vill jag beställa den här rap. Och bara kliver över
1: det. Det är ändå min programpunkt där.
0: Ja, absolut. Normalt så får ju du via ett DM önska vad Anis ska rappa om. Men du sa ju att det var många som ville ha den här rappen.
1: Ja, jag har ju tagit det från våra DMs. Det är bara att ni inte fick välja.
0: Nej, men vi tyckte det var ett väldigt bra ämne så det är helt okej. Vad handlar det om då?
1: Nej, men det är världsdagen för mental hälsa. Mm. Och jag är en man mitt i personlig utveckling och terapi och trauman och gud vet vad. Vilket är pissjobbigt, men viktigt. Mm. Så det är det vi ska rappa om idag.
0: Sverige, Anis Don Demina i en mental hälsa-rap kan vi väl kalla det.

0: sikta med dig själv.
1: Wow.
2: Oh my god, oj vad fint. Och viktigt.
1: Ja, verkligen. Mm. Alltså, jag tänkte på det här när du drog den här rappen. Mm. Att en vanlig rapper i Sverige, det här är en låt för dem.
3: Ja.
1: Och du slänger ihop den. Alltså, du är väldigt, väldigt talangfull. Det är det jag vill säga. För tack. Det här skulle man kunna höra från vilken rappare som helst nu för tiden. Men du gjorde det bara så där, vilket är väldigt imponerande.
3: Det är väldigt kul. Jag tycker om fredagsrappen. Det är som en nice ventil, oavsett om det är om godis eller om det här.
1: Ja, och som vi sa, viktigt.
3: Och, ja. Och våga ta hjälp.
1: Du ska få en applåd till, Anders. Fredagsrappen, du får den bara på Energy Morgon.

musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag.

0: att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
1: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina.

0: God morgon, Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka, varsågod. David Ekman.
1: Aha.
0: Angenämt. Det är mannen som har skickat in morgonens felhörning. Han vill att vi ska syna Jimmy Buffett.
2: Mm-hmm.
0: Är någon som känner igen han?
2: Nej.
0: Han var en amerikansk singer-songwriter och även businessman. Men han har gjort en låt som heter Come Monday.
1: Aha.
0: Det låter, tycker David då, som har skickat in den här, att han inte sjunger Come Monday utan Kamma dig.
1: Kamma dig.
2: Du får skäppa dig, kamma dig.
1: Man kan ändå, det finns, man hör, jag kan höra det.
0: Ja, men vet du vad? Vi lyssnar in det, sen vi hör det. That's the reason I just
1: let you go. Come Monday. Ja, jävlar!
0: Kom igen.
1: Come Monday. Det är det. Ja. Det här hade kunnat varit alltså en dansband som kamma dig och skaffa dig ett jobb. Lite så. Kamma dig. It'll be alright. Det är också it will be alright. Det kan jag veta.
2: Men det här är bara snor rakt av av någon dansband och gör en cover.
1: Ja, Lennart.
0: Jag ser en bild på Jimmy Buffett här. Han har inga hår, så han behöver inte. Inte du heller, Anis?
1: Jag behöver inte.
0: En bra fel.
1: Väldigt bra. Det här är, alltså, den är,
0: oj.
1: Alltså, jag hörde inte man. Det här var kamma dig.
0: David Ekman.
1: Ja.
0: Lyckad felhörning. Tack så jättemycket.
1: Och inför Slå Sofia kan vi ju säga åt henne, Sofia. Kamma dig. Och se till att vinna för fan. Sofia, vad fan?
2: Ja.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Energy morgon, Basses, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Ja, men vi hoppar väl in direkt då. Sandra vill visa vad hon går för.
1: Hej, det här var Sandra från Norrköping.
0: Hej Sandra.
1: Och jag undrar om ni vet hur man har en mus i kylskåpet. Mm. Jo, ostbågen stod parkerad utanför. Ha en bra dag.
2: Jättedåligt.
3: Jag fattar inte.
2: Ost, man kallar ju båge, motorcykel för båge. Ostbågen stod utanför. Jättedåligt.
3: Det här var inte det
0: starkaste. Nej, okej. Okay. Sandra, jag gillade det. Din ostbåge skämt. Tyckte det var kul, men vi går till Malin istället.
3: Okej, okay, kom igen, jag tror mer på Malin. Okay.
4: Hallå, Malin från Jönköping här.
3: Hej Malin.
4: Oj. Jag kommer in på förlossningen.
0: En man kommer in på förlossningen.
4: Har slämproppen gått? Varpå hon svarar, nej då, han är bara och parkerar bilen.
2: Ja, du fattar ingenting nu, Anis.
0: Nej,
2: men,
0: kan du ta den i sin helhet? För det var, hon hade lite tekniska problem där, Malin.
2: En kvinna kommer in på förlossningen och blir undersökt och frågar barnmorskan, har slemproppen gått? Och det betyder då att förlossningen är igång.
0: Aha.
2: Och då säger barnmorskan, nej, han gick precis och parkerade bilen.
3: Mm. Mm. Så det är hennes man?
2: Ja.
0: Men vi har en Rickard som får styra upp där.
3: Ja.
5: Tjena morgongänget. Tjena. Mitt namn är Rickard och här kommer mitt skämt.
3: Kom igen.
5: I vilken svensk stad är änderna förkylda? Härnösand. Tack så mycket, grabbar. Hej.
0: Grabb. Sofia fick inget.
2: Ja.
3: Men varför behöver jag fatta absolut ingenting?
0: Härnösand. Härnösand. Ah. Men härnösand. Jag tyckte den var kul.
2: Ja.
3: Ribban idag.
2: Ja.
0: Ja, den, men oj. Ja, man kan säga att jag har sparat det bästa till sist.
2: Okej.
6: Okay. Mm. Tjena. Här kommer mitt lilla skämt. Det var det äldre paret som försökte få till det. Efter mycket om och men så sa frun, nej men hämta skohornet. Så han hämtade skohornet och så la de den ädla kroppsdelen på skohornet och förde in den. Då tittade den ena äggstocken på den andra med förfaran och sa att nu är det nog sista gången. Varför det tror du? Jo, men nu kommer ju fanskapet in på bår också.
3: Det är faktiskt kul.
2: Ja.
3: Det var faktiskt kul.
0: Den var kul, för man hade ingen aning.
3: Nej, vad på väg?
0: Vad är det som händer i den här historien? Ja. Men hon höll det på en snygg nivå också. Ja. Den tog inte liksom gränsen
2: över. Ja, nej, men den här höll.
0: Tyvärr så sa hon inte vad hon hette, men en applåd till vem det var.
3: Det var bättre än Härnösand i alla fall.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädergudarna denna söndag bjuder på växlande molnighet och i södra delen av landet kan det till och med komma lite lokala skurar. Temperaturerna håller sig mellan 8 till 17 grader.
2: Wake up! When I wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare. Wake
3: up! Då säger Magnus, varför har du inte lämnat på återvinningen? Och då säger jag så här, men du har ju inte diskat. Stopp! Ingen tillbakakaka.
4: Vad är det för dagis ni bedriver?
5: Nej, jag är på Magnus sida där.
6: Jag är på ingen sida, vadå tillbaka? Gör disken och lämna återvinningen.
5: Det är första gången i den här showens historia som Anis makes more sense än någon annan här inne.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Man älskar ju entreprenörer och folk som ser möjligheter där andra inte gör. Vi har till exempel en man som heter Dragan Bratic som 2012 öppnade en strippklubb i Mörsil, Lekeboda, Jämtland.
1: McDragans.
0: Ja, du har varit där.
1: Nej, jag har inte varit där, men jag har sett en debatt i SVT om det här som är hysteriskt.
0: Just det, ja.
2: Berätta, vadå?
0: Nej, men det är precis så att han ville då öppna en strippklubb i den här lilla staden, eller byn.
1: I Norrland.
0: Mörsil. Jämtland tror jag.
1: Ja, det är kallt i alla fall. Men hans logga var då, tänk dig McDonalds-loggan.
2: Ja.
1: Men istället för bokstaven M så är det alltså två kvinnliga ben med klackskor.
2: Okay.
1: Och så McDragans. Ja.
0: Och SVT, de var på hugget för de ville veta vad lokalbefolkningen kände för detta.
2: Okay.
3: Det är det gamla anrika värdshuset Brinkeboda i Mörsil som nu blir strippklubb. Och det här är det stora samtalsämnet i den lilla byn.
4: Jag tycker det är löjligt. De kan ju knappt öppna en restaurang, sen går det åt skogen. En stripteaseklubb, vem fan ska gå dit? Ja... Det är väl skönt att komma med folk då.
3: Behövs det?
4: Ja, det är väl bra om det kommer med folk till byn då.
3: Kan du tänka dig att gå dit?
4: Ja, vad fan. Det är inga problem
0: det. Det är inga problem det.
2: Nej, det är inget problem det.
1: Det finns en, det var ett tv-program. Det var på lite som Skavlan typ, fast på 90-talet i alla fall där va. Där den här Dragan blir intervjuad och konfronterad av liksom aktivister. Och så har han med sig en uppträdare som också är där och liksom förklarar varför det här är bra. Och de som var emot Dragan då, vad menar du, så här, men det här är prostitution och han är väldigt jugge, han pratar hallå så här. Och han säger, det är som att du ska gå och titta på Lena PH uppträda. Det menar han bara. Liksom, väldigt kul.
0: Man gillar ju också den här killen som fan stod för att han såg fram emot nybygget.
4: Ja, vad fan. Det är inga problem nu.
0: Inga problem nu.
1: Det är klart han ska få strippis. Ja. Jag tänker också på en annan by som hade en stripp.
0: Alltså, vad tänker du
1: på? Julstrippen i Köping.
0: Ja.
1: Blev det liksom en snackis på stan att folk sa emot?
0: Nej, det här var jag.
4: Ja, det är inga problem nu.
0: Ja, men inga problem nu. Gå dit inte.
2: Ja. Helt fantastiskt. Jag tror att det är många. Du sätter det här på kartan, även om du har försvunnit nu. Det finns väl inte längre.
0: De lokala strippklubbarna, nej.
2: Nej, men alltså den här juldagsstrippen i Köping som du har pratat om tidigare.
0: Ja.
2: Jag känner att den kanske får en revival, för vi pratar om den rätt ofta och är lite fascinerade av att den överhuvudtaget har existerat.
0: Och då lovar jag att vara konferensier på den kvällen.
1: Ja.
0: Ja, men jag vet inte faktiskt hur det gick för den här strippklubben i Mörsil, men den kanske lever och frodas.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Bäst av klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad var det Anis skulle rappa om idag, Sofia?
1: Det är en kvinna som heter Lottis som jobbar på PwC, någon enormt stor redovisningsekonomifirma, vad jag förstår. De ska på AV ikväll och hon vill liksom överraska sina kollegor med en AV-pepplåt, kanske man kan säga.
0: Kul, du sitter hela jobbet där och, för nu har Lottis, nu kommer det, så
1: ja,
0: får de liksom tagga igång till det. Oj, pressen
2: vi får se vad de känner efter den här.
1: Okej. Okay.
2: För att jag har liksom anammat verkligheten i AV.
1: Roastar du AV?
2: Nej, men jag bara berättar som det är.
0: Okej.
2: Okay. Så bara se mig bitet.
0: Det får du. Sverige, Anis Don Demina, AV Rap.
2: Skål på er, era jävla redovisningskonsulter som ska supa skallen av sig och göra konstiga saker och sjöka karaoke.
3: Då åker vi.
2: Tagga någon som ska på AV. Säg.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädergudarna denna söndag bjuder på växlande molnighet och i södra delen av landet kan det till och med komma lite lokala skurar. Temperaturerna håller sig mellan 8 till 17 grader.
2: Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: gör din morgon roligare.
1: Dragspel.
2: Dragspel.
1: Jag har alltid velat kunna spela dragspel. Ja, det känns lite sexigt att kunna spela dragspel. Ja.
2: Det är sexigt.
1: Nej.
2: Jo, det är,
3: nej, det är det väl inte.
2: Alla instrument är sexiga på något sätt.
4: Triangel.
2: Ding. Jag tar tillbaks.
0: Energy morgon. Gör din morgon.

0: är Energy Morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Arnestone, det mina sällskapet. Och vi ska lyssna in nu hur det lät en morgon då jag hade varit med om något väldigt, väldigt stort. Jag fick i helgen veta vad lycka är.
1: Är det Oj. Sant? Har du vunnit på lotto?
0: Nej, det här är större.
1: Jaha.
0: Och jag skojar inte heller. För min son, alltså så här, vi kan börja med att jag hela min uppväxt spelade fotboll varje dag, hela tiden. Var ganska bra också, klart. Gjorde en del mål.
1: Du hade liksom spelat i United om inte knät gick.
0: Exakt, du sa det. Och min 11-åriga son Alexander, han har inte velat spela fotboll under sin dag. Du får jag respektera.
1: Gör det ont i dig?
0: Ja, ja, lite så. Alltså, jag älskar mina barn på alla sätt och vis, men... Men visst hade man, det är ju ett intresse hos mig. Men som sagt, det måste man acceptera. Men för ett halvår sedan så började han i fotbollslag. Och ingen är gladare än jag. Jag sitter på varje träning, varje match från start till mål. Och det var match i helgen. Och Alexander gjorde sitt första mål.
2: Ja, det.
0: Oh, alltså, det är lycka. Ja, det kommer tår. Ögonen vattnas. Det är en känsla som är så svår att beskriva.
3: Ja, jag kan säga att jag har ju tre söner som alla har spelat väldigt mycket fotboll och jag har suttit där. Och det är roligt också, ibland går det bra, ibland gör de där målen, men ibland går det också åt helvete. Och jag vet inte hur många tårar jag har sett också när det går dåligt. Så att du får vara beredd på alla känslor. Alltså. Jag vet, Kid stod ju i mål ett tag och var målis. Och när man då släpper in mål, man är ju besviken på sig själv, laget är besviket på honom. Du vet, han låg och grinade så mycket, va?
0: Nej, men det 100%, det var så många känslor på den där små kropparna i den här matchen. En unge kallade domaren för jävla tjockis. Vilket inte var med längre. Så det är verkligen
1: upp och ner. Men okej, ponera nu, det är match.
0: Ja.
1: Det står 1-1. Ja. Det är 90:e minuten, eller hur länge spelar de?
0: Ja, de spelar 3x20.
1: 3x20, det är väldigt, det är hockeysiffror. Ja, okej, det är minut 59 och 59 sekunder. Ja. Det är Alexandra öppet mål. Och han skjuter över. Han ska avgöra Sankt Erikscupsfinalen.
0: Ja. Nej, då får han gå hem från Sankt Erikscupsfinalen.
3: Nej, men det är ju det där som är så jobbigt, för de där grejerna händer ju.
1: Det var något land för massa år sedan, jag tror det var Mexiko. Och en kille missar. Han blev klippt när han landade, alltså av typ regeringen, alltså, sägs det, för att det var korrupt allting. Men du vet, han kom inte ur den flygplatsen.
3: Så säg nu åt Alexander att sluta spela fotboll, för det kan bli så mycket skit.

0: god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka, varsågod.
1: Daniel Zetterup ska vi tacka idag.
2: Daniel Zetterup.
1: Zetterup.
0: Han har skickat in.
1: Ja, kanske, vad vet jag. Det är inte norskt i fokus, utan nej, ungersk
2: faktiskt. Ungersk, såklart.
1: Ungersk metall ska bli synad. För just Daniel Zetterup.
2: Ungersk metall. Det låter som alltså järn. Ungersk metal.
3: Det låter som om man skulle tortera mig, då skulle man spela det så här, dag ut och dag in.
1: Ungersk metal.
2: Mm. Tack.
1: Okay. Den här ungerska gruppen heter The Kafalku.
2: The Kafalku själv.
1: Och låten heter Kek Ingem Lobogogo.
3: Oj, oj, oj. Exakt.
2: Den gamla dängan. Ja.
1: Och det finns då en textrad i den här låten där de sjunger på ungerska, men det låter som att de sjunger på svenska.
2: Vad sjunger de på ungerska?
1: Ja, men, ja, jag vet inte.
2: Nej, det är okej, jag skojar. Det vad låter det som att de säger då?
1: Kissa på hans huvud.
2: Kissa på hans huvud.
3: Jag tror att de säger det då.
1: Ja. Ska vi lyssna in om vi hör den här ungerska gruppen säga kissa på hans huvud.
3: Det blev lite Sarek-vibe också.
2: Ja, verkligen.
3: Kissa på hans huvud.
2: Ja, det är lite vikingatåg.
1: Ja, vi tar det igen, bara det.
2: Men jag tänker att om det skulle finnas ett retreat någonstans i världen, ja, för golden showers, då kan instruktören stå där. Och det ni ska göra nu, tjejer, är att ni ska... väldigt korrekt.
3: Det blir mycket kinky nu då.
1: Ja. Väcktes det någonting i er? Inte för att kissa på någons huvud, men för att lyssna mer på ungersk metal.
2: Nej.
3: Svar nej.
1: På båda frågorna.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädergudarna denna söndag bjuder på växlande molnighet och i södra delen av landet kan det till och med komma lite lokala skurar. Temperaturerna håller sig mellan 8 till 17 grader. This is the morning
2: show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
3: Det här är från Facebook-kontot Grannsamverkan Slavsta Årsta, Uppsala.
4: Där händer det grejer.
3: Det händer grejer. Det är loppis i grannskapet. Mm-hmm. I de här granngrupperna så det är ofta det finns en person som är lite bitter. Gunnar till exempel.
4: Det gammal har det. Gunnar ska inte få någon jävla loppis.
3: Han skriver, kommer inte komma på en fuck you emoji.
2: Energy morgon, gör din

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Vi har inte riktigt pratat om det som hände på nyårsafton på SVT:s direktsändning från Skansen.
1: Nej, men jag var ju utomlands så jag vill gärna veta vad var det som hände.
0: Okay. Varje år så är det ju ett prestigefyllt uppdrag att då räkna ner det nya året.
2: Vem fick det uppdraget i år då?
0: Helena Bergström.
2: Vem är det?
0: Det är en svensk skådespelerska. Och hon fick det uppdraget. Hon ska räkna ner från 10.
2: Jo, det här har jag hört.
0: Hur är det sen? 10?
3: 9?
0: 8.
1: Ja, det är väl inte jättesvårt kanske. Det behöver väl hon klara.
0: Ja, eller?
4: Och ring in den tusenåra fredens rike! 10, 9, 2, 1. Nej! Gott nytt år! Va?
0: Yes, direkt sändning SVT 10, 9, 2, nej.
2: Man har också någon vaknare.
1: Hur kunde detta ske?
2: Jag kan berätta för dig, jag kan räkna ut det här med röven. Att hon fick feeling. Och det kan jag respektera. Att hon bara, i Jesu namn, i fridens liljor. Och så bara, fuck.
1: Min tolkning är att det är någon i, hon var lite osynk och någon i hennes öra, den lilla snäckan, sa, nej, det är på 2 nu. Byt.
0: En teori som har gått runt, som Alex Jolman slängde ut på en podd här, det var att Tommy Körberg som körde innan hade liksom freebasat och kört över tiden, vilket gjorde att det blev så stressigt för Helena när hon skulle köra. Och en teori är helt bara att det blev, som du var inne på, teknikstrul.
2: Jag hoppas någonstans att det var att hon fick feeling. Och sen rätt vad det var så såg hon 5, 4. Och om det är fallet och hon hanterade det så här bra ändå.
4: 10, 9, 2, 1. Nej! Gott nytt år!
2: Nej!
1: Ja, det är egentligen nejet som är det jobbigaste. 10, 9, 2, 1. Det kan man köpa. Ja.
2: Men kan nej. Man, nej
0: är, kan man köpa 10, 9, 2, 1?
2: Att säga nej där är att acceptera att allt gick åt helvete.
0: Ja, det är ju sig sant.
2: Men
0: det,
2: hon har en ton i sitt gott nytt som är så äkta, tycker jag. Att hon är så här, svingar med livet som insats.
1: Och också känns det som att hon är ju så medveten om att det här är så prestigefyllt. Du vet, det var ju... vilka är det som har gjort det här historiskt?
0: Det är Jan Malmsjö oftast har gjort det.
1: Men alltså det här är ju verkligen en ära att få göra det här. Det är en uppladdning. De har säkert repeterat och repeterat och repeterat och så händer detta. Så det här nejet är ju fuck, alltså nu klantar jag till mig.
2: You had one job.
4: Nej! Nytt år!
2: Jag vill ändå ge henne cred att hon svingade för sitt liv och löste det bra. Jag tycker faktiskt det.

0: morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Varje fredag så greppar han micken och visar vem som bestämmer. Jag pratar om Anis Don Demina och såklart fredagsrappen.
1: Och vad var det handlar om idag, Sofia?
2: Det är Gisela som, så många andra just nu, vill ha vår, känner vår i luften, har vår känslor, hon vill ha en vår-rap.
0: Har vi gjort de andra säsongerna? Jul-rap vet jag att vi gjort, höst-rap, ja, sommar-rap.
3: Jag vet att det var något år som jag rappade till Den blomstertid nu kommer. Mm. Jag undrar om det också var vår, om det var sommar.
0: Det måste nog varit sommar.
3: Det måste varit sommar.
2: Hold your horses, nu är det inte sommar, nu är det vår.
3: Okej, ska vi köra? Jag är redo.
0: Sverige, Anis Don Demina i en vår-rap.
3: Solen är på väg.

0: tröjan idag.
1: Jag var tvungen att ta av mig den varma tröjan under rappen.
0: Det blev hett här inne.
2: Vårkänslorna sprutar i studion när Anis Don och Mina som vanligt levererar fredagsrappen. Bara här på Energy Morgon. Step

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädergudarna denna söndag bjuder på växlande molnighet och i södra delen av landet kan det till och med komma lite lokala skurar. Temperaturerna håller sig mellan 8 till 17 grader.
2: Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje

0: plats nummer 3. Sveriges hetaste topplista Energy Top 30, Kygo med Save My Love. Och så får vi se här då, klockan 12, då är det dags för en ny omgång av Energy Top 30. Kanske kryper några högre placeringar. Och alldeles strax ska du också få en ny chans på Anis fredagsrapp, om du missade den. I fredags i Energy imorgon.
1: Hey, it's Kygo.
2: What's up, this is Griffin.
1: It's Khalid. And this is...
3: I'll save my love for somebody else.
4: Energy, musik som gör dig glad.
5: If I

Max Martin och Kjellback är det som prådat i vanlig ordning när Taylor Swift släpper ny musik. Patient Zero fick du där på Energy-kanalen med 2 timmar musik på eftermiddagarna helt utan reklam. Och Sveriges roligaste morgonshow får du i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och i fredags var det återigen dags för Anis att fredagsrappa givetvis. Och det var en lite speciell fredagsrapp. Och i vanlig ordning så var det du som lyssnare som bestämde vad Anis skulle rappa om. Och det var en lyssnare som heter Kenny som hörde av sig och ville, ja, en kärleksförklaring helt enkelt till hans fru, och han hade delat med sig av deras livshistoria tillsammans, och det kokade Anis ner i en kärleksförklarings

Om 3 veckor är det dags för Europas största musikgala Energy Music Awards i Cannes i Frankrike. Och nu har du chans att vinna både flyg, boende och biljetter för dig och kompis och få uppleva den här galan live. Du ska lyssna efter, det är Energy Music Awards-signalen. När du hör den ska du ringa in på 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 för din chans att kvalificera dig till finalen. Lycka till med det, säger jag. Bjuder på låten som för närvarande ligger på plats nummer 2 i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Vi får se hur det går lite senare idag för Victor Lexell och Molly Sandén

Energy lyssnar på kanalen med 2 timmar musik på eftermiddagarna helt utan reklam. Och varje vardagsmorgon så gör de din morgon roligare. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och varje morgon runt klockan 8 så kan du utmana Sofia Wistam i underhållningsfrågor i den omåttligt populära programpunkten Slå Sofia. Och det blev dramatiskt i live-radio i veckan som gick när det helt plötsligt blev skottlossning i bakgrunden. Riktigt dramatiskt, du ska få lyssna hur det lät. Och så ska vi bjuda på senast från Olivia Rodrigo om en liten stund som är tillbaka med ny musik och senaste Drop Dead.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i stort sett hela landet denna söndag. Södra delarna kan till och med förvänta sig någon enstaka skur. 8-14 grader håller sig temperaturen på.
2: Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Larsson. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Så är det. Det här också får 2 timmar musik på eftermiddagarna helt utan reklam. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig och vi ska ta och lyssna alldeles strax på hur det lät i veckan som gick i Energy Morgon. Blev ju dramatiskt. Blev skottlossning i live radio i bakgrunden när Madeleine från Halmstad ringde in och utmanade Sofia Wistam i Slå Sofia. Vi ska lyssna hur det lät, men först ska vi lyssna in Olivia Rodrigo senaste låt Drop Dead.
2: Och nu, nya låtar som trendar. Energy.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.

0: Energy morgon gör din morgon roligare. Varje vardag med start från 06 så får du Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och runt klockan 8 varje morgon så kan du utmana Sofia Wistam i den omåttligt populära programpunkten Slå Sofia. Och det gjorde Madeleine från Halmstad i veckan som gick. Och det blev dramatiskt värre när det plötsligt blev skottlossning i live-radio.
1: Idag har vi en polis på luren.
2: Oj då.
1: Ingen mindre än Madeleine från Halmstad. God morgon.
3: God morgon.
2: Oj, det pangar där bak.
3: Det är övning, så det är
4: ingen nu.
2: Ursäkta att vi förstör.
4: Men oavsett om det är skottlossning i bakgrunden eller inte, så finns det, regler i Slå Sofia. De är tydliga. Nämn tror sig veta svaret, då avfyrar man sitt vapen. Men nej, då säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng. Svarar man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågan har vi en vätskrämd Basse Widman.
1: Skjut Sofia heter tävlingen. Okej.
4: Det är på sån skjutbana.
1: Jag hade sett fram emot om du vann att det skulle bli sån där firande som man får från Mellanöstern.

Energy. Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Varje

här på MTV Music Awards. Midnight Sun fick du där. Och Johannes Johansson heter jag som hänger med dig denna söndags förmiddag. Och du kan också vinna ett riktigt fint pris här nu på Energy. Vi tävlar ju ut både flyg.

lyssnar efter är Energy Music Award-signalen. När du hör den ringer du 020 40 39 00 och se till att bli samtal nummer 7, så har du chans att kvalificera dig till finalen. Alldeles strax, Energy Top 30 lurar under törnet. Vi ska ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu.

0: Energymorgon.
1: Kanye West, ja, vann pris på en gala i USA, gick upp på scenen.
2: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Mike dropped. Det är cool.
3: Simona Mohamsson, not so much.
4: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om LeBron åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy Morgon och Dr. Alban tittar förbi studion och han ska få blindranka sina låtar. Du har chans att vinna 10 000 såklart också hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Lyssna imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: for now. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Grått och trist, i stort sett hela landet får växlande molnighet och i södra delen av landet kan vi till och med vänta oss skurar på sina håll. Temperaturerna håller sig mellan 8 och 14 grader.
2: Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

där denna vecka med I Just Might. Och vi kastar oss raskt vidare till plats nummer 22. För dagens hopp står Miley Cyrus för. Men hon kallas inte för Miley Cyrus längre. Nu är det kort och gott bara Miley, tydligen. Vi hittar henne på plats nummer 22. Klättrar hela 8 placeringar från förra veckan med Bass Persuades.

0: 18s hittar vi på plats nummer 21 denna vecka i Energy Top 30, Sveriges hetaste topplista. Klättrar faktiskt två placeringar, gör de med sin Roxette-inspirerade You Got The Look. Johannes Johansson heter jag som tar dig igenom Sveriges hetaste topplista, och vi har bara börjat. Har precis anslutit, så har inte missat så mycket. Lite grann, 10 placeringar, men det betyder att vi har 20 kvar. 2/3 blir det för dig om du inte visste det. Kaffekoppen är tom, jag går och fyller på den, och du fuktar strupen med något lämpligt. Som vanligt så ses vi här om en liten stund igen.
1: Söndagar klockan 12 hör du Energy Top 30, de mest spelade låtarna i Sverige senaste veckan. Här är förra veckans topp 3.
2: Nummer 3, Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk

även denna vecka. Oförändrat där alltså hittar vi vår Eurovision-drottning Felicia med My System. Ny musik då. Olivia Rodrigo är tillbaka, följer upp succéerna med, från Deja Vu och Driving License med senaste Drop Dead som klättrar hela tre placeringar på listan denna vecka. Plats nummer 18.

Sara Larsson, Midnight Sun hittar vi på plats nummer 16 när vi konstaterar att vi har tagit oss halvvägs igenom denna veckas drabbning av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Och på plats nummer 15 tappar en placering denna vecka gör Taylor Swift med Opala.

Två placeringar upp för tjejgruppen Cat's Eye denna vecka med sin succéhit, hitlåt Animal, som hittar på plats nummer 14 i Energy Top 30. Johannes Johansson heter jag som tar dig igenom denna. Mycket musik kvar att ta oss igenom innan vi har svaret på frågan vilken låt som är den hetaste i landet just nu, alldeles strax plats nummer 13. Men innan dess så ska vi ta ett stopp på stigen vid vår Energy DJ Kristina Gern, som ska bjuda på en Energy Hit Story Throwback Mix, och det blir en riktig nostalgitrip när vi tar oss an musikåret 1990.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i stort sett hela landet och de södra delarna kan till och med få skurar på sina håll. Och temperaturerna håller sig mellan 8 och 14 grader.
2: Jag make some more noise!
3: Welcome!
4: Energy. You're ready to party!
5: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska Energy-hitsen från ett och samma år.
2: Oh, with the show.
1: En bra bit på vägen har vi kommit i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30, där vi tar reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Liten paus, lite depåstopp som man säger i Formel 1-världen. Och där möter vi upp vår Energy DJ Kristina Gern som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix. Vi ska höra hur Energy Top 30 lät år 1990.

Hammer Time på Energy med MC Hammer som får avsluta Energy Hit Story Throwback Mix från det gyllene musikåret 1990. Johannes Johansson och jag som hänger med dig, och vi kastar oss raskt över nästa placering. Vi är mitt uppe i Sveriges hetaste topplista här, Energy Top 30, när vi konstaterar att Mellobekantingen Kimberly, hon hänger kvar, finns på plats nummer 13 med sin melodänga Eternity.

2. Placeringen är för Sara Larsson och Shakira med Eurosummer, som vi denna vecka hittar på plats nummer 11 i Energy Top 30. Ja, det är lite mellolåtar som fortfarande hänger med i listan. Det är kul. En av dem är Medina som hyllar kärleken från plats nummer 10. Viva

Ja, det blir bara bättre och bättre för varje gång jag hör den, tycker jag. Leoni och Marcus och Martinus med Moonlight, som hittar på plats nummer 8 denna vecka i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Inte många placeringar kvar nu innan vi har svaret på frågan vilken låt som är hetast i landet just nu. Jag har hört lite skralt med chocker. Det har inte varit några skrällar riktigt på listan sådär än. Vi får väl se. Jag hoppas att det kommer någonting som skakar om lite grann. Om en liten stund. Vi ska ta och fylla på kaffekoppen också i vanlig ordning. Och det tycker jag du också ska göra. Fukta strupen med lämplig dryck. Så ses vi här om en liten stund.

placering ner för Justy Jack Style och John med Turn the Lights Off som vi hittar på plats nummer 6 den vecka i Energy Top 30. Sverige aktuell kan man väl säga. Han kommer ju till Sverige nästa år. Mannen med gyllene strupen, och jag har sagt det förr och jag säger det igen. Jag kommer inte missa den här gången när Teddy Swims ställer sig på scenen i Sverige. Här är Mr.

som vi hittar på plats nummer 3 med Fever Dream, klättrar en placering alltså. Och så dessförinnan så fick du Shakira med Burna Boy och Die Die, förra veckans etta som har rasat ner till plats nummer 4. Och det betyder att vi har en ny etta att se fram emot här vad det lider. Men innan dess ska vi ta oss an plats nummer 2. Och där har det inte hänt ett skvatt sedan förra veckan. Även denna vecka hittar vi Victor Lexell och Molly Sandén där med Tänk.

0: plats nummer två även denna vecka hittar vi den dynamiska duon Viktor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Johannes Johansson och jag som hänger med dig och tar dig genom denna veckas drabbning av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Och det är bara en medalj kvar på bordet. Vi ska alldeles strax ta reda på vem den nya ettan är i Energy Top 30. Och så kommer Kristina Gärn in här, vår Energy DJ, alldeles strax och bjuder på ett riktigt fint musikår i Energy Hit Story Throwback Mix när vi sätter år 2000 under lapp.
1: Energy Morgon.
2: Kanye West, ja, vann pris på en gala i USA, gick upp på scenen.
3: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Mike drop. Det är cool. Simona Mohamsson, not so much.
4: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om Liberalerna åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
2: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy Morgon och Dr. Alban tittar förbi studion och han ska få blindranka sina låtar. Du har chans att vinna 10 000 såklart också hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Lyssna imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i stort sett hela landet och södra delarna kan till och med förvänta sig skurar på sina håll. Temperaturerna, de håller sig mellan 8 och 14 grader.
2: Y'all make some more noise!
3: Welcome! Energy.
4: Get ready to party!
5: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska Energy-hitsen från ett och samma år.
2: On with the show!
1: Inte långt borta nu innan vi har svaret på frågan vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Det blir en ny etta i Energy Top 30, det har vi konstaterat sen vi hittade Shakira och Burna Boy förra veckans etta med Die Die på plats nummer 4. Men vem det är, det får vi veta direkt efter Energy Hit Story Throwback Mix. Samtliga låtar från det gyllene musikåret 2000.

0: avslutar Energy Hit Story Throwback Mix med Lady. Riktig nostalgitripp signerad vår Energy DJ Kristina Gern som ligger bakom Energy Hit Story Throwback Mix där och samtliga låtar från det finfina musikåret år 2000. Men nu släpper vi det. Vi ska ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Vi har ju en ny etta att se fram emot i Energy Top 30.
1: Plats nummer ett.
0: Norge sakar vår. Kygo kastar förra veckans bronsmedalj och skuttar upp på första platsen. Här är på

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: God eftermiddag, Micke Lejonryd på plats. Hoppas du njuter av den här söndagen. Ledig tid och kanske lite bra väder om man har tur. Imorgon bitti, ja men då sparkar vi igång veckan med Energy imorgon med Basse. Så får jag bistamma Anis Donnemina mellan 6 och 10. Då massvis av chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Denna söndag, men den kommer bjuda på Alex Warren, Sara Larsson och först nytt från Cat's Eye och Animal.
2: It's brand new.
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

Enrieri, Alex Warren, som i veckan blev klar för Sverigespelning den 12 juni. Ja, då spelar han i Frihamnen Arena i Göteborg och biljetterna de släpptes i fredags. Och med start imorgon måndag ska vi ge dig chansen att uppleva den franska Rivieran och Europas största musikgala på samma gång. Där vi ger dig chansen att vinna biljetter till Enrieri Music Awards i Cannes. Det är resa, det är boende för dig och en kompis att få se mängder av världsstjärnor på en och samma scen. Så stanna kvar för det. Enrieri Music Awards-tävlingen drar igång måndag, alltså mer detaljer kommer. Först, Avicii nu på Enrieri.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy, musik som gör dig glad.

0: gott.
1: Söndag eftermiddag på Energy. Hoppas du njuter av dagen. Imorgon så är måndag tillbaka, men det är inte vilken måndag som helst. Energys mixmåndag med massvis av mixar hela dagen för att förlänga helgkänslan in i arbetsveckan. Och då är också Energy imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis, Donny Mina väcker dig mellan 6 och 10. Och i fredags, ja men då tror jag att de bjöd på den bästa fredagsrappen hittills. Det var deras lyssnare Kenny som hade mejlat in och ville ge en kärleksförklaring till sin fru Agneta. Och så här lät det när Anis tog

0: Oj, oj, oj.
1: Visst är det fint?
2: Alltså Kenny, det vill åka ikväll. Vi glömmer det aldrig.
0: Ja, kanske den bästa fredagsrappen hittills. Men vad ska Anders rappa om nästa vecka? Du bestämmer, gå in på Ener imorgons Instagram och skicka ett DM. Och så lyssnar man om bitti mellan 6 och 10. Då får de sällskap av ingen mindre än Dr. Alban som ska blindranka sina egna låtar. Missa inte det, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina i Ener imorgon. Här om en liten stund väntar nya singeln ifrån Swedish House Mafia och även Teddy Swims efter Kygo.

Är nominerad till årets svenska artist på Energy Music Awards. Du bestämmer om de ska vinna. Gå in på energy.se och rösta där. Mikael Lejonryd önskar dig en god eftermiddag. Ladda för imorgon måndag. Energys mix måndag då tillbaka. Vi förlänger helgkänslan med massvis av mixar hela dagen. Men det är först imorgon. Här om en liten stund, massvis av ny musik på väg. Teddy Swims bland annat, och så även nya från Swedish House Mafia.

0: on the road.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Klassiskt höstväder väntar idag med moln, lite sol och regn på sina håll och temperatur runt 5-15 grader.
3: Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix. Börja

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Och imorgon bitti så kickstartar vi arbetsveckan med att vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina, de är på plats mellan 6 och 10. Och ger dig massvisa chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Micke Leonid önskar dig en god söndags eftermiddag. Ska bjuda på massvis av ny musik här. Hugel är på ingång med Moving to the Sun. Det blir Victor Lexell och först ut nya från Swedish House Mafia.
2: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
2: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar

Här är Smash Into Pieces på Enri som imorgon eftermiddag återigen kommer med dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och med start imorgon måndag också, chansen för dig och en kompis att få uppleva den franska Rivieran och Europas största musikgala på en och samma gång när vi drar igång våran Energy Music Awards-tävling 23 oktober i Cannes. Du och en kompis kan vara där, resa, boende och biljetter ingår för att se mängder av världsstjärnor på en och samma scen. Stanna kvar för mer detaljer om hur du gör för att vinna den resan. Här om en liten stund ska vi fylla söndags eftermiddag tillsammans med Hugel. Det blir Miles Smith och först Victor Lixell och Molly Sandén.

Här är Miles Smith på Energy. Ja, men god eftermiddag. Mikael Leijonryd på plats. Ladda lite för imorgon måndag, för då är Energys mix måndag tillbaka. Förlänger vi helgkänslan in i arbetsveckan med mängder utav mixar. Och dessutom ska vi ge dig och en kompis chansen att få uppleva Europas största musikgala live på plats i Cannes. Det handlar om Energy Music Awards som går av stapeln den 23 oktober. Du och en kompis får resa bonobiljetter för att se mängder av världsstjärnor på en och samma scen. En tävling startar imorgon måndag. Här är Louis Fonsi nu.

0: Kanye West, ja, vann pris på en gala i USA, gick upp på scenen.
1: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Mike dropped. Ja, det är cool. Simona Mohamsson, not so much.
2: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om Liberalerna åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
0: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy Morgon och Dr. Alban tittar förbi studion och han ska få blindranka sina låtar. Du har chans att vinna 10 000 såklart också hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Lyssna imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras

tid. 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna.

0: then you want energy.
1: God eftermiddag, Mikael Ejonryd är med dig denna söndag. Ladda lite för imorgon måndag, för då är nämligen Energymorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina väcker dig mellan 6 och 10. Då i sällskap med en av 90-talets största hjältar, Dr. Alban kommer. Får du inte missa. Denna eftermiddag kommer vi bjuda på ny musik från Miley om en liten stund. Du ska få just det och alla först ut. Shakira.

Här är sprillans ny musik på Henry med Miley. Miley Cyrus, som hon också är känd som, i nya Bass Persuades. Hon är ju nominerad till Henry Music Awards för årets låt. Det är inte den där, utan det är hennes Dream As One. Och du bestämmer om hon ska vinna. Gå in på henry.se och lägg din röst där. Och med start imorgon så ger vi dig och en kompis chansen att få se just Europas största musikgala live på plats på den franska Rivieran i Cannes. Stanna kvar för mer detaljer. Här är Kygo nu på en.

Enri är i full koll på veckans nya låta när Christina Gann mixar Enri New Music Hitmix. Du fick DJ Goyo och Jason Derulo i samarbete i mitt Chico. December 10 i mitten och sist ut Benjamin Ingrosso som äntligen är tillbaka. Det tackar vi för. Senast heter Waste My Time. Destination unknown. Och du som missade Enri morgon i fredags, men du missade också en helt underbar fredags

Henry som är med dig denna söndags eftermiddag med Medina och den vackra kärleksförklaringen genom eld och vatten. Men frågan är om vi inte fick en finare kärleksförklaring i fredags morse i Henrymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Då hade nämligen deras lyssnare Kenny mejlat in och verkligen ville ge en kärleksförklaring till sin fru Agneta. Anis, han gnuggade geniknölarna och sen

0: Oj, oj, oj.
1: Hur snyggt det är fint.
2: Alltså Kennedy, vi åker ikväll. Vi driver med det aldrig.
3: Ja, fredagsrappen slutar aldrig att förvåna. Vad ska Anis rappa om nästa vecka? Du bestämmer. Gå in på Energy Morgons Instagram och skicka ett DM med förslag. Och så lyssnar man bitti mellan 6 och 10. Nya chanser då att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och så kommer Dr. Alban på besök och ska blindranka sina egna låtar. Hur det nu går, det hör du imorgon bitti i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

söndags eftermiddag på Enri med Juste, som också är nominerad till Enri Music Awards 2026 för årets bästa samarbete. Du bestämmer om de ska vinna. Gå in på enri.se och rösta. Och med start imorgon måndag så ger vi dig och en kompis chansen att få uppleva Europas största musikgala, Enri Music Awards live på plats. Det är den franska rivieran och Cannes sådär på höstkanten. Mängder av världsstjärnor på plats. Du och en kompis kan också vara där. Stanna kvar för mer detaljer. Tävlingen drar igång imorgon. Strax ny musik i mängder från Felicia bland annat. Uppföljaren till My System heter Hulk. Den ligger och väntar. Du ska också få Olivia Rodrigo i

en station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hits

0: What's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: God eftermiddag, Micke Leijonrud är här, och känner du liksom jag att det skulle sitta fint med 10 000 kronor in på kontot? I så fall ska du lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina imorgon bitti, för de kommer ge dig massvis av chanser att vinna just 10 000 kronor i musiktävlingen Kvitt eller Dubbel. Denna eftermiddag kommer vi bjuda på nytt från Taylor Swift om en liten stund. Du ska få Kygo och först ut senaste från Olivia Rodrigo. It's new music.
2: Och nu, nya låtar som trend.

Här är Enri med Kimberly som ser tillbaka på ett ganska så roligt år, inte minst med Melodifestival-succén. Och nu har det läckt ut vilka de första artisterna som är klara för tävlingen nästa år är, och det är inga mindre än EMD. 18 år sedan sist de var med. Nu är comebacken nära. Mikael Enri, det här påminner om att vi imorgon måndag ger dig chansen att få uppleva Europas största musikgala på plats i Cannes när vi drar igång vår Enri Music Awards-tävling. Resa, boende, biljetter för dig och en vän att se mängder av världsstjärnor på en och samma scen. Det startar imorgon.

David Guetta, Alphaville och Ava Maxi, Forever Young på Eneriddarna. Söndags eftermiddag, hoppas du njuter av tiden. Imorgon så drar skol- och arbetsveckan igång igen. Startar den då på bästa möjliga sätt med Ener imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina, de kommer väcka dig som vanligt mellan 6 och 10. Och i fredags, ja då fick vi en ny fredagsrap. En väldigt fin historia från deras lyssnare Kenny, som jättegärna ville ge en kärleksförklaring till sin fru Agneta. Anis, jag gnuggade geniknölarna och sen så lät fredagsrappen så här.

0: oj, oj, oj.
1: Hur slutar det fint?
2: Alltså Kenny, det vill åka ikväll. Vi glömmer det aldrig.
0: Ja, det finns bara en Anis Don Demina. Han kan rappa om allt. Du bestämmer vad han rappar om. Gå in på Energy Morgons Instagram och skicka det med förslag. Och så lyssna imorgon bitti mellan 6 och 10. Då får du nya chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och så kommer Dr. Alban på besök. Han ska bland annat blindranka sina egna låtar. Se var det slutar någonstans. Imorgon bitti 6 till 10 i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energymorgon.
1: Kanye West, ja, vann pris på en gala i USA, gick upp på scenen.
2: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Mike drop. Det är cool.
3: Simona Mohamsson, not so much.
4: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om LeBron åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy Morgon och Dr. Alban tittar förbi studion och han ska få blindranka sina låtar. Du har chans att vinna 10 000 såklart också hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Lyssna imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Ja, men det är söndagskväll med oss här på Energy och jag kan säga att i ett försök att motverka all form av söndagsångest så blir det massor av musik som får en på gott humör. Imorgon bitti är ju Basset, Sofia Wistam och Anis Dolemina här, ny vecka. Ja, det är ju mixmåndag imorgon och alldeles strax ska vi lyssna på nya från Temper City, The Best Self-Aware, som du känner igen från sociala medier. Först leker vi med tanken, tänk om Victor Lexell och Molly Sandén.
2: Det här är Victor Lexell.
3: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar på Energy.
4: Tänk om vi tänkte om Energy.
3: Musik som gör dig glad.
5: På Energy.

0: Ja, men det här är ny musik på Energy. Clara Hammarström är i farten igen med Gravity. Man känns av att Clara, hon dras mot Melodifestivalen. Undrar om hon har skickat in några bidrag. Skam vore väl allt annat, va? Jag hoppas att hon är med i vinter. Hänger du kvar med mig, Paul Hauke, har vi Temper City med Nia Self-Aware alldeles strax.
1: Starta veckan på rätt station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Känns sommaren väldigt långt borta så här i oktober månad. Det är väl en 9 månader kvar tills solen kommer igen. Halloween har vi att se fram emot just nu. Summer Jam Underdog Project på Energy. Och det är Paul Haukans som är på radion. Jag har ny musik från Teddy Swims om en stund. Men redan nu, en kul felhörning från veckan.
1: Alltså felhörning, felhörning kan ta en till ställen man minst anar.
0: Ja, så är det.
1: Idag ska vi till Kina och lyssna in George Lam med en cover på YMCA.
2: Oj.
0: Och där finns det en felhörning.
1: Ja. Som Erik Björnsson har skickat
0: till. Erik Björnsson.
1: Det tackar vi för. Felhörningen, det är att han tycker att i den här låten så låter det som en svensk man säger: så gå och häng dig.
0: Så gå och häng dig.
2: Det är deppigt, måste jag säga.
1: Ja,

0: Väldigt bra felövning.
1: Ja, det var det faktiskt. Faktum är att jag tycker det var den bästa på länge. De kan ju gå lite åt båda hållen, de här felhörningarna, så att säga. Allt är kanske inte full poäng, men det här får höga poäng ifrån domare Paul Hauke i alla fall. Basse, Sofia, Wistam och Aniston och Mina, de är här imorgon bitti. Strax har vi Teddy Swims med Europa-hitten Mr. Know It All. Det blir Joel Corey också, men för Shakira och Burna Boy.

0: Studiemorgon.
1: Kanye West, ja, vann pris på en gala i USA, gick upp på scenen.
2: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
3: Mike drop.
1: Det är cool.
4: Simona Mohamsson, not so much.
5: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om Liberalerna åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy Morgon och Dr. Alban tittar förbi studion och han ska få blindranka sina låtar. Du har chans att vinna 10 000 såklart också hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Lyssna imorgon från 06. Energy Morgon present-

Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam varje

0: Kaukas med här med uppgiften att motverka all form av söndagsångest. Imorgon bitti, då är det en ny vecka med Basse, Sofia Wistam och Annie Stånemina. Och dessutom mixmåndag, så vi håller kvar i helgkänslan in på nästa vecka. Strax har vi nytt ifrån Benjamin Ingrosso och ny låt från Alex Warren. Och Mondo Duplantis gör nya Gold. Det här är också nytt från Teddy Swims.
1: Ready for some new music? Nya låtar som trendar på Energy.
2: Ooh, I'm Teddy Swims.
3: Teddy Swims.
2: My single, Mr. Know-it-all.

Det är fina grejer det här. Kvalitetsstämpeln sitter som ett sigill. Titanium, David Guetta och Sia på Energy. Och det är Paul Haukastro på radion här på söndagskvällen. Alldeles strax blir det mer kvalitativa grejer. Energy New Music Hit Mix. Med nya från Benjamin Ingrosso. Han avslöjar att han har varit älskare. Vi får textanalysera när vi lyssnar på nya Benjamin Ingrosso-låten alldeles strax. Dessutom Alex Warren som är i farten igen. Det brukar båda gott. Och så Anis Don Demina. Just det, vår egen Anis har en ny låt. Om en liten stund. De säger att det är bästa Anis Don Demina-låten någonsin. Om några minuter är Energy New Music Hit Mix. Nu siktar vi på guld. Han har redan många guldmedaljer. Mondo Duplantis. Gold är hans nya låt på Energy.

0: förlänga söndagen in i måndagen. Energys mix måndag. Extra många mixar imorgon på Energy. Energy, musik som gör dig glad.
1: Check that.

0: Energy. New music. Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu.
1: Alex Warren, Emerald Eyes.

Ja, men om man inte känner igen låten så hör man ju garanterat vem det är. Man känner igen honom på rösten. Benjamin Ingrosso är tillbaka med ny musik. Han har ju varit älskare, det har han avslöjat. Det har snackats mycket om det här i sociala medier. Lyssnar man på texten kanske man kan avkoda ett och annat om älskaren Benjamin Ingrosso som var sist i Energy New Music Hitmix. Här hade vi också vår egen Anis Don Demina med sin bästa låt någonsin, säger faktiskt mina kollegor.

0: Energymorgon.
1: Kanye West, ja, vann pris på en gala i USA, gick upp på scenen.
2: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Mike drop. Det är cool.
3: Simona Mohamsson, not so much.
4: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om Liberalerna åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy Morgon och Dr. Alban tittar förbi studion och han ska få blindranka sina låtar. Du har chans att vinna 10 000 såklart också hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Lyssna imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: ingen station spelar mer musik.
1: Energy.
0: Över 2 timmar musik utan reklam.
1: Commercial free.
0: Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Ja, vi säger officiellt nej till söndagsångest här på Energy. Det är Paul Haukas med på radio. Imorgon är det en ny vecka med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och dessutom är det mixmåndag. Vi förlänger helgen rent mentalt imorgon med extra många mixar. Du hade strax här hos mig, nya från Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Det blir glädjetårer. Vi har Olivia Rodrigo och Victor Lexell med Molly Sandén om du åker med.
2: It's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid.
5: And this is...
6: I'll save my love for somebody else.
7: Energy. Musik som gör dig glad.

0: Mafia, Happiness is so sad. Det är Lykke Li som sjunger. Swedish House Mafia som fick blodad tand i Göteborg i somras. Och nu gör de det igen nästa sommar, 4 konserter. Vi hoppas att det regnar mindre i juli månad, men ja, vi får väl se hur det blir med den saken. Alldeles strax har vi Victor Lexell och Molly Sandén i Tänk om.
1: Starta veckan på rätt station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: ett mirakel. Kanske ett julmirakel till och med. Det känns som att det är jul överallt nu. Alltså ute i butikerna har ju julpyntet plockat fram nu. Inte för att det firas i affärerna, men när man börjar sälja julgrejerna. Julmust kan man också köpa. Kanske en och annan tidig julskinka också. Vad vet jag? Nu ska vi lyssna på en väldigt kul felhörning.
1: Alltså felhörning, felhörning kan ta en till ställen man minst anar.
0: Ja, så är det.
1: Idag ska vi till Kina och lyssna in George Lam med en cover på YMCA.
2: Och
0: där finns det en felhörning.
1: Ja, som Erik Björnsson har skickat.
0: Erik Björnsson.
1: Det tackar vi för. Felhörningen, det är att man tycker att i den här låten så låter det som en svensk man säger: så gå och häng dig.
0: Så gå och häng dig.
3: Det är deppigt, måste jag säga.
1: Ja, deppigt är en sån odeppig låt.
3: Ja.
1: Men vi får, hör vi det?

0: Jag gör det.
1: Och häng dig.
2: Jätterolig fredag.
0: Väldigt bra fredag.
3: Ja, men det var det. Helt fantastiskt roligt måste jag säga. Jag hoppas att det blir fler såna här felhörningar på kinesiska. Gärna coverlåtar då också. Basse, Sofia Wistam och Annie Stone Mina, de är på radion igen imorgon bitti. När vi ändå är på så gott humör här, det är ju Mix Måndag imorgon, vi håller kvar helgkänslan. Känslan vi får när vi lyssnar på Jugal och Ultranate i nya Move Into the Sun. Vi ska flytta till solen här om några minuter. Väldigt bra låt. Först kommer Victor Lexell och Molly Sandén på Energy.

0: Energy morgon.
1: Kanye West, ja, vann pris på en gala i USA, gick upp på scenen.
2: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Mike drop. Det är cool. Simona Mohamsson, not so much.
3: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om Liberalerna åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy Morgon. Och Dr. Alban tittar förbi studion och han ska få blindranka sina låtar. Du har chans att vinna 10 000 såklart också hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Lyssna imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny

0: Veronica Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Ja, men det gör du, det kan jag bekräfta. Och här på Energy har du Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina imorgon bitti. När det dessutom är mixmåndag, vi håller kvar helgkänslan. Extra många mixar imorgon och ja, faktiskt redan ikväll så blir det mixar här om du hänger kvar hos mig, Paul Hauka. Vi har också nya från Benjamin Grosso, Waste My Time och Miley Cyrus som gör nya Bass Birthwave. Först kommer Jugal med Alternate, bästa danslåten just nu.

0: kvällen. Strax har vi ny musik från Miley Cyrus. Hon har droppat efternamnet och kallar sig bara för Miley. Nu vill vi lyssna på Bass Persuades alldeles strax.
1: Stationen att starta veckan på låter så här. Energy förlänger söndagen in i måndag. Energys mix måndag. Extra många mixar imorgon på Energy. Energy, musik som gör dig glad.

Den här rösten, den går inte att ta fel på. Det är bara Miley Cyrus som kan låta så här. The Bass Persuades. Ny musik på Energy. Miley som har bråkat med farsan. Billy Ray Cyrus, legendarisk countryartist om du inte har koll på det. Han var ju jättestor, framförallt på 90-talet. Och Miley, hon var ju känd redan i mammas mage när Billy Ray fick sin dotter. Men nu håller de inte sams. Så Miley har droppat efternamnet Cyrus. Nu ska vi till Köpenhamn med Rasmus Seback på Energy.

0: Kanye West, ja, vann pris på en gala i USA, gick upp på scenen.
1: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Mike dropped. Det är cool.
2: Simona Mohamsson, not so much.
3: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om LeBron åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
0: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy Morgon och Dr. Alban tittar förbi studion och han ska få blindranka sina låtar. Du har chans att vinna 10 000 såklart också hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Lyssna imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras av

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Och här på Energy blir det ingen söndagsångest, det kan jag garantera. Det är Paul Haukas med på radion. Faktum att vi förlänger helgkänslan in på morgondagen. Då är det mixmåndag, extra många mixar. Och så förstås då Basse, Sofia Wistam och Annie Stoddemina. Imorgon bitti. Vi ska lyssna på nya från Felicia. Hon gör Hulk om en liten stund, alltså som Hulken. Vi har nytt från Benjamin Ingrosso och så DJ Goya också om du åker med, vilket jag tar för givet att du gör.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

0: Ja, det är Hulk.
1: Alltså som Hulken, fast på engelska. Felicia är grön. Av hon där under masken. Jag trodde hon skulle vara lite rosenskimrad. Ny musik här på Energy. Och det är Paul Haukas med här. Hörde du, alldeles tack så mycket. New Music Hit Mix. Vi ska lyssna på DJ Goya i samarbete med Jason Derulo. Vi har nya från Benjamin Ingrosso. Och vi har December 10. New Music Hit Mix alldeles strax.
2: Energy, stationen du behöver. Två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag.

Det går inte att ta fel på den här unge mannen. Han har en röst som jag bara Benjamin Ingrosso kan ha. Ny musik från Benjamin, sist i Energy New Music Hit Mix. Han har ju avslöjat ett och annat om sitt kärleksliv på texterna här till sina nya låtar. Han har avslöjat att han har varit älskare åt en kvinna som har en dotter, har jag förstått det som. Jag tror att jag får textanalysera mer och komma med mer fakta här framöver. Vi har också December 10 och nu utifrån DJ Goya i samarbete med Jason Derulo. Allt det här i Energy New Music Hit Mix. Inget stoppar oss nu. Ja, det är också en annan låt, men det här är Can't Hold Us på Energy.

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. Två timmar.

0: Energymorgon.
1: Kanye West vann ett pris på en gala i USA, gick upp på scenen.
2: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Mike drop. Det är cool.
3: Simona Mohamsson, not so much.
4: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om Liberalerna åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy Morgon. Och Dr. Alban tittar förbi studion och han ska få blindranka sina låtar. Du har chans att vinna 10 000 såklart också hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Lyssna imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras.

0: musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu. All the single ladies,
1: all the single ladies. Energy Hit Story Mix.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Madonna är verkligen i ropet igen. Hon fick ju pris på MTV Video Music Awards för en vecka sedan. Bästa danslåt. Det är Paul Hauka som är här nu. Ingen söndagsångest. Faktum är att vi förlänger helgkänslan in på morgondagen. Då är det mixmåndag med extra många mixar. Och så Basse, Sofia Wistam och Annie Stonemina. Imorgon bitti. Strax har vi Another Talk to You. Bästa danslåten, eller en av de bästa just nu. Olivia Rodrigo med nya

0: hjärtan måste matas, även hjärtan vill få någonting att bita i, så att säga. Handlar om kärlek. Hungry hearts nås på Energy. Men det är farligt när man blir lite sötsugen så här sent på kvällen när vi börjar närma oss midnatt, så sagt det liga. Det är Paul Haukas med på radion, strax med nya från Olivia Rodrigo. Den heter Drop Dead och den är värd att stanna kvar för.
1: Energy med två bra skäl att lyssna. One, two. Och du vet vad det är. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
2: Sjukaste jag hört.
3: Nu blev det vi som hör.
1: Och varje eftermiddag. Hela två timmar musik. Utan reklam.
4: Commercial free hit music.
1: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör

0: för Halloween-låt. Nytt från Olivia Rodrigo. Det är Drop Dead på Energy. Och det är Paul Haukas med. Nu ska vi Drop Dead av skratt här. För det blir en väldigt kul felhörning från veckan.
1: Alltså felhörning. Felhörning kan ta en till ställen man minst anar.
0: Ja, så är det.
1: Idag ska vi till Kina och lyssna in George Lam med en cover på YMCA.
2: Oj.
0: Och där finns det en felhörning.
1: Ja, som Erik Björnsson har skickat till
0: Erik Björnsson.
1: Det tackar vi för. Felhörningen, det är att han tycker att i den här låten så låter det som en svensk man säger: så gå och häng dig.
0: Så gå och häng dig.
2: Det är deppigt, måste jag säga.
1: Ja, deppigt är en sån odeppig låt.
2: Ja.
1: Men vi hör vi det.

0: Jag gör
1: det. Gå häng dig.
2: Jätterolig felhörning.
0: Väldigt bra felhörning.
3: Verkligen.
4: Jag älskar det. Fram för fler felhörningar på kinesiska. Gärna såna här coverlåtar i kinesiska tolkningar. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina, de är här igen imorgon bitti tidigt på. Vi slår på radion. Vi ska lyssna på nytt från Taylor Swift. Hon har jobbat med Max Martin och Kjell Back återigen. Hon har varit i Sverige i allra största hemlighet. Om en liten stund, nya från Taylor efter Mr. Probst.

0: Energimorgon.
1: Kanye West, yeah, vann pris på en gala i USA, gick upp på scenen.
2: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Mike dropped. Det är cool.
3: Simona Mohamsson, not so much.
4: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om LeBron åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy Morgon och Dr. Alban tittar förbi studion och han ska få blindranka sina låtar. Du har chans att vinna 10 000 såklart också hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Lyssna imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenterar

station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar.

0: Energymorgon.
1: Kanye West, ja, vann pris på en gala i USA, gick upp på scenen.
2: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Mike drop. Det är cool. Simona Mohamsson, not so much.
3: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om Liberalerna åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy Morgon och Dr. Alban tittar förbi studion och han ska få blindranka sina låtar. Du har chans att vinna 10 000 såklart också hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Lyssna imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Energy.
6: I am Miles Smith.
7: This song's called Nice to Meet You.

lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad. Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy, hela 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu. I got

0: Kanye West, ja, vann pris på en gala i USA, gick upp på scenen.
1: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Mike drop. Ja, det är cool. Simona Mohamsson, not so much.
2: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om Liberalerna åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
0: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy Morgon. Och Dr. Alban tittar förbi studion och han ska få blindranka sina låtar. Du har chans att vinna 10 000 såklart också hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Lyssna imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. New music. Energy, den enda